0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
5: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
1: On väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. Yeah!

Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7 hommikul, 4 päev ja 30. juuli. Ei ole enam pikalt jäänud oodata, et algaks augusti kuu ja tundub, et päike on taas puhkust võtnud, sest alustasime päeva varahommikust alates üsna pilviselt, aga ehk tuleb siis vaid oodata päikese naasmist, kus ta siis veel säravamalt naastes kuumemalt paistab. Täna on oodata vihma ja 26 kraadi sooja. Nii et soojakraadid võtame küll hea meelega vastu siin suvekuus. Tapa linnast tuleb täna ka juttu, sest 30. juulil sai asule endale linna õigused ja eesootavas kuus on mitmeid pidulike juubelisündmusi, sest 100 aastat on ikkagi ju päris pidulik vanus, mida tähistada ja augusti sündmustest kindlasti räägime. Aga toidupidu on avatud tänasest juba Hiiumaal ja toimub Hiiumaal üks saare armastatumaid ja oodatumaid suvesündmusi. Kodukohvikute päevad, mis on täna oma siis alguse saanud ja tänavu avab oma koduõue või aiavärava rekordiliselt 39 kodukohvikut ja avamine toimub täna kell 12 päeval Kassaris ruubidega supikohvikus. Esimesel päeval ootavad külalisi seal ka kodukohvikute kõrval siis erinevad head maitselamused ja järgmisel 2 päeval avanevad koduõued juba kõikjal üle Hiiuma, Kärdlast, Kõpuni, Käinast, Emmasteni erinevates paikades üle kogu saare. Ja iga üks pakub midagi väga erilist, olgu selleks kalasupp, vanaema retsepti järgi valminud kook, värskelt suitsutatud kala või kodune limonaad. Kodukohvikute päevad on Hiiuma suve üks olulisemaid sündmusi, mille keskmes ei ole ainult hea toit, et seal iga kohvik räägib oma loo ja koduaedadesse kuuleb neid huvitavaid jutte kindlasti. Lisaks toiduvalikule pakuvad kohvikud ka kontserte, näitusi, töötubasid, lastele tegevusi ja kultuuriprogrammi, nii et igal juhul kujuneb igast külastusest väike elamus. Nii et elamuste rohkest 4 päeva algust ja kui vähegi võimalik, loodan, et kuni laupäevani kestav kodukohvikute päev pakub sulle võimalust Hiiumaad külastada. 7:02 on kell, head ärkamist sulle ja veel kord siis palju toredaid hetki siia 4 päeva.

Kell on 7-9 minutit, vaatame tänasele ilmale ka peale. Nelja päeva toob endaga päris palju pilvi, kuid vähemalt siin tunni vältel kindlasti vihma varju avama ei pea. Lääne-Eestis siis üksikud sajuhooge lubatakse ja on oodata soojakraade päris suviselt 20-26 kraadi. Praegusel hetkel on 11 kraadi Elvas, mõõdetud 13 Rakveres, 14 Tartus, Viljandis, 15 Tallinnas ja 16 kraadi Haapsalus, 17 Pärnus, Kuressaares ja Narvas, 18 kõige soojem praegu Kihnu saarel.

kell on 7:19 hommikul. Tere hommikust sulle veel kord ja neljapäeva varahommikus vaatame päevale peale, mis päev on täna 30. juulil. Täna näiteks on jaga kallistusi päev ja kellele muule ikka kui sünnipäeva lastele võiks neid kallistusi jagada. Võibolla sulgi on sõber tuttav, võibolla kolleeg, kes täna sünnipäeva peab, siis ära kallistustega kitsi ole. Ja oled ehk sina nende hulgas, kes täna sünnipäeva peab, siis on nüüd hea kuulda kellega koos. Filminäitleja Hilary Swank on nende hulgas, ka siin veel Briti filmi režissöör Christopher Nolan peab ka sünnipäeva. Veel siin Lisa Kudrow, ehk USA filminäitleja, kes saab peagi enda tähe Boulevardil ja tuntud muidugi sarjast Sõbrad. Ja täna ka jumestuskunstnik Katrin Sangla tähistab uut aasta ringi nii ka ajakirjanike Priit Pullerits. Ja Laine Randjärv, kes valiti üle 500 kandidaadi seast juuni algusest 5 aastaks juhtima Tallinna lauluväljakut, nii et temal ka täna on sünnipäev, mine see tea, kas just lauluväljakul seda pidama hakkab. Inglise laulja Kate Bush on ka tänaste sünnipäevalaste hulgas ja nii ka USA filminäitleja ja kuulsaim kuberner Arnold Schwarzenegger. Nii et hastale vista ja palju õnne sünnipäevalistele. Ja kui mõelda, mis kook lauale täna tuua, siis on täna juustu koogipäev. Ajaloos vaatame ka tagasi. Tapa sai täna linna õigused, mitte täna, vaid 30. juulil tänasel kuupäeval aastal 1926. Ja kui mõtled kaugel sinust Tapa linn täpselt asub, siis asub Tallinnas 77 kilomeetri kaugusel.

0: Narvas 133 kilomeetrit ja Tartus 112 kilomeetrit. Ja tasub sinna poole sõita küll, sellepärast, et Tapa linn tähistab oma 100. Juubileaastat, mille augustikuu suur sündmused ja traditsioonilised linnapäevad toimuvad 14-15 augustini, kui tasub linna külastada. Põhipäev siis 15 august tähistatakse linnalaadaga. Tapa Vintage paraad toimub ja orkestrite suurkontsert ja palju-palju muud ka. Ja täna muidugi on ka kelloksite päev, nii et on põhjust siin varahommikus siis selle peale ka mõelda. 1898 Will Keith Kellogg leiutas Maisi helbed just 30. juulil. Kooli vaheaeg on veel jätkumas ja hommikuhelveste sahinat hetkel on kodudes varahommikul vähem kuulda. Kuid miks mitte siis ise lapsevanemana täna teha selline erand, et proovida hommikus ise kelloksi helveid krõvistada. Üles on kasvanud juba ju põlvkond neid, kellele hommikuhelbed ja piim hakkavad meenutama lapsepõlve ja hommikuid. Võid ka ise proovida marjade ja kreeka jogurtiga võib see tegelikult ju päris tervislik ja maitsev saada. Ja veel aastast 2003, 30. juulil Volkswageni tehases Mehikos valmis viimane Volkswageni põrnikas. Auto, mis on igati silmapaistev ja iseloomuliku välimusega. Mäletan, et mul oli kord tore kolleeg, kes oli kindel, et tema esimeseks autoks saab just põrnikas ja nii ka läks. Siis ta aastaid vuras uhkelt oma hele kullases sõidukis ringi ja teine tingimus oli tal alati, et peab Elmar mängima. No põrnikaga ta enam ei sõida, aga ehk on siin hommikul kuulamas Elmari kulda või Elmari tantsuõhtud ja saan siis ikkagi siit näha ka, et näiteks Elmari kulda kuulavad siis kuulajad Halli päeva päitsed on lugu, mida siin täpselt vastavalt ilmastikule praegu kuulame ja kui see kuulatud, siis Susanna hakkab kõlama. Elmari tantsuõhtus ei ole kau oodata, kui ka majakene mere ääres remiksina kõlama hakkab. Igal juhul meeleolukat hommikud kõigile, kus tahes raadiokanalil hetkel kuulamas oled, 7.23 on kell ja Tuua raadios jätkub Maili Sairuse lugu Flowers.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.33 hommikul, vaatame uudisveergudele. Homme toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitsemissiooni üksuste vahetustseremoonia, kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad siis Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitsemissioonile Ämari lennubaasist. Valitsus kiidab täna heaks Eesti ja Norra vahelise sõja ja kriisiolukordades kaupade ja teenuste vahetamise jätkamise lepingu. Lepinguga soovitakse tagada, et Eesti ja Norra vaheline kaupade ja teenuste vahetus jätkuks võimalikult tavapäraselt. Eesti jaoks on lepingu peamine praktiline eesmärk luua varulahendus elanikkonna toiduga varustamiseks olukorras, kus tavapärane piiriülene kaubavahetus on katkenud. Maismateed ei ole kasutatavad või riigisisesed varud hakkavad ammenduma. Sellisel juhul oleks võimalik korraldada kaubavahetust Norra sadamate kaudu ja meritsi. Režissöör Ivan Pavlyuchenkovi debüüt mängufilm Morten võitis Itaalias 25. juulini toimunud laste ja noorte filmide festivali kolm auhinda. Film pälvis 15+ vanusekategooria parimate filmile antava auhinna, mille võitja valib rahvusvaheline noorte žürii välja. Lisaks pälvis Morten ka eripreemia, millega tunnustatakse kestlikkuse ja positiivsete muutustega seotud teemasid käsitlevaid filme. Film ise jõuab 11. septembril Eesti kinodesse. Eestimaa talupidajate keskliit otsib taas Eesti parimat talu, kirjutab Postimees. Konkurs toob esile peretalud, noortalunikud ja alternatiivtalud, tutvustades nende panust ja tähtsust Eesti põllumajanduses. Kandidaate saab konkursile esitada kuni 21. augustini. Jõelähtmel algab täna esmakordselt Eestis golfi profiturniiri etapp. Eestist saab 52. riik, kes sellisel tasemel võistlust on korraldanud. Kokku läheb rajale 156 golfarit, kelle hulgas ka 8 profitasemel eestlast. Pooleteise nädala eest löögimängu Eesti meistriks kroonitud Mattias Varjun näeb, et ettevalmistus on sujunud kenasti. Ilm on täna pilvine, Lääne-Eestis võib olla üksikuid saju hooge ja puhub mõnus läänetuul siis 2-8 meetrit sekundis, nii et mõnus nõrgem soojem tuul ja õhutemperatuurid on suvised 20-26 kraadi. Praegu vaadates üle Eesti tundub, et tunnivältel taaski ei pea avama oma vihmavarju ja saame siin üsna vihmavabalt jätkata. Õhutemperatuurid aga hetkel nii 13 kraadi Raplas, 14 Jõgeval, 15 Otepääl, Tartus ja Võrus, 16 kraadi Tallinnas ja 18 Pärnus.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: 7.47 on kell. Liiklust vaadates Tallinna tänavatel hetkel suuremaid ummikuid näha ei olegi. Tundub, et kõik päris kenasti sujub. Natukene on võibolla rohkem ootamisaega just Endla tänaval siis kuni Paldiski maanteeni ja loomulikult ka jällegi natukene Peterburi teel kauem ootamist seetõttu, et seal ju on jätkuvalt teetööd toimumas. Tartu tänavatel ka kõik peaks praegu väga hästi kenasti sujuma, kui oled varem hakanud siis just liikuma tööle. Aga praegusel hetkel vaadates liikluse poole siis maanteeinfost tarktee.ee annab ülevaate siis nendest teadetest, et täna siis on Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilomeetritele 4-5 Kurna viaduktil remonttööd. Liiklus on seal reguleeritud fooridega ja peaks siis tänasega need tööd seal ka korda saama. Rohkem infot neile, kes liikumas üle Eesti, ikka lehelt tarktee.ee ohutud liiklemist.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: 7.55 on kell. Neljapäeva hommik jätkub ja natukene pilvine, hallivõitu ta on ja lubatakse natukene ka vihma veel siia suvisesse hommikusse. Küll aga on ka niimoodi mõelnud siis moeveergudel kõik moeentusiastid selle peale tegelikult juba, mida võiks siis sügis tuua ja millised on need sügistrendid proovitakse juba ette ära arvata. Liigub siis trend selles suunas, et kui valida endale käekotti sügisel, siis see kindlasti on selleks just krokodili naha mustriga või naha mustri moodi kõik käekotid olenemata värvist eraldi just välja toodud, et kindlasti on üks trendidest just selline krokodili naha muster. Veel välja toodud, et kõik lillelised jakid kahtlemata olgu need siis mis tahes materjali või kujuga on suur lille muster kindlasti oodatud sügise valik. Tagasi on ka värvilised sukkpüksid, mis tahes toonides on tas siis natukene rohkem värvi veel sügise alguse poole. Ja on välja toodud mis tahes kleidid ja seelikud. Kõige tähtsam on see, et ulatuks kindlasti üle põlve. Ja tagasi on ka kapripüksid, valid ise millega seda kanda ja eelistatud just must toon. Sellised on need ülevaated trendidest, mis on sügisel meid ootamas. Aga tagasi suvesse tulles saan lugeda kollastelt veergudelt ka, mis trendib ja millest räägitakse. Maailmakuulus popstar Ariana Grande siis kaebas häkkerid avaldamata laulude isikliku materjali avaldamisest kohtusse. Lauljatar on sarnaste juhtumitega kokku puutunud juba karjääri algusaegadel ka, nii teatas väljane Page Six. Ja Ariana Grandel on praegu käed tööd täis sellega seonduvalt, et tegelikult homme ka väga tähtis päev avaldab artist oma uue albumi. Ja Hate That I Made You Love Me, see on ka albumi esimene singel ja juba ka välja antud. Veel My Hits Rocki kuulajale ka ootusärevust. Homme on see päev, kus Five Finger Death Punch annab välja oma 10. Albumi. Legacy kannab see pealkirja ja albumilt ka on juba ilmunud single Eye of the Storm, millel on ka Rocki edetabelites väga kenasti läinud. Ja uus album Legacy tegelikult ilmub neil ka füüsilisel kujul, kasseti, plaadi ja vinüülina, kuid seda ka sügisel 18. septembril.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kell on 8:01 hommikul ja tänane neljapäevane ilm algas varahommikul küll üsna hallilt ja pilviselt. Nüüd on aga läinud selgemaks ja valgemaks ja Lääne-Eestisse lubatakse üksikuid soju hooga. Suvine temperatuur jääb 20 ja 26 kraadi vahele. Ja ainult rõõm on sinuga jagada, et kuumakraadid pole enam kaugel. Juba homse peale märgitud kuni 29 kraadi kuuma, nii et soe suvine päev tuleb meile nädalavahetusega aina lähemale. Õhutemperatuurid aga hetkel nii. 11 kraadi Elvas, 14 Valgas, pluss 14 ka Põltsamaal Rakveres. Raplas kraadi võrra soojem on lugu Räpinas 15 kraadi ja pluss 15 ka Jõgeval, Otepäl, Keilas, Tartus, Jõhvis, Türil, Paides ning Võrus. 16 Viljandis Põlvas, Mustvees, Tallinnas. 17 Narvas Kuressaares ja Haapsalus ja 18 kraadi sooja praegu Pärnus.

Kell on 80 minutit infot neile, kes autoroolis kuulavad, oli see vast hea lugu siin sinu neljapäeva vara hommikus ja ainult rõõm, et päike on ka välja tulnud ja täpselt seda ootasime ka seda mõnusat hetke siin hommikul, et päike meid kuidagi maha ei jätaks ja loomulikult on ta taas ka tugevamalt tulemas just homme, kui toob endaga 29 graadi sooja. Täna natukene soojakraade küll vähem, aga see ei tähenda, et päikese prille vaja ei lähe, läheb küll eriti neile, kes siis on teedelle liikunud. Kumas. Tundub, et kõik varajased ummikud on praegu ka pausil, ei leia ühtegi sellist pikemat autode rivi, kõik on ajastanud oma sõidud nii, et ei pea kusagil kellegi järgi või järel ootama. Ja Tartus ka liigeldes tundub, et kõik teeolud on head ja tänavatel ummikuid ma hetkel küll ei märka. No Tallinna kesklinnas on ka kõik natukene paremaks läinud, märtsi algusest ju Rävala puieste ning Laikma, Kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on nüüd lõpuks valmis saanud ja tee märgistus on veel tegemata, aga tänavad ise on nüüdseks sõidetavad ja see kindlasti ka annab võimalust natukene siis mugavamalt nautida sõitu. Tänavatel. Aga maantel liiklale infot, et Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilometritel 4-5 Kurna viaduktil tehakse vuukide remonttööd. Liiklus on viaduktil reguleeritud seal fooridega, nii et tasub tähelepanelik olla ja tark on ikka tarktee.ee üle vaadata enne sõitma asumist. Sulle ka head ärkamist ja mõnusat muusika kuulamist väikselisel neljapäeva hommikul, kui kuhugi kiirustad, kell on 8 ja 12 minutit.

Kell on 8.22 ja olen mina jõudnud Postimehe tehnika veergudele ja siin jagan sinuga ikkagi sellist tähelepanelikku

0: selle õhutavad asja, et ega siin igal pool ka oma chatilt igasugust erinevaid asju küsides pead ikkagi jälgima ka, et kas kõik on privaatne ja mis õigustega kõik siis lubatud on. Ja siin avalikkuseni on jõudnud teatud siis selle kohta, et Google oli teinud lühiajaliselt avalikuks oma otsingu tulemustes inimeste avalikult jagatud vestlused tehisaruga Claude ja selle põhjustas Claude'i funksioon, mis võimaldab jagada vestlusi kolmandate osapooltega. Kuid süsteemi hoiatusest hoolimata ei saanud paljud inimesed aru, et pärast jagamist on võimalik iga ühel ligi saada sellele vestlusele. Ja selle nädala alguses jõudiski avalikkuseni teade, kus Google lisas lühiajaliselt oma otsingu tulemustesse teadmata arvu tehisaru avalikult jagatud vestlusi. Ja see tähendas, et tavaliste otsingu päringute kaudu oli iga ühel võimalik leida teiste kasutajate vestlusi. See siis on just vestluse roboti Cloud asjus. Juhtunu tekitas taas muret selle pärast, kuidas tehisaru rakendustes vestluste jagamine konfidentsiaalselt infot kaitseb, kui kasutajad olid jagamislingid ise teadlikult loonud, näiteks sõbrale või kolleegile saatmiseks, eeldasid nad ekslikult, et sisu jääb vaid nende vahele. Kui lingid aga otsingu mootorisse jõudsid, tulid avalikest otsingu tulemustest välja teiste inimeste vestlused, millest võis lugeda välja haiguslugusid, firmade siseinfot ning ka laste isiku andmeid. Ja selle juhtumi tuumaks oligi Claude'i vestluste jagamise funksioon, see võimaldab kasutada luua avaliku lingi, et teised saaksid vaadata kas spetsiifilist vestlust või nii nimetatud interaktiivseid dokumente ja väike rakendusi. On selles, ehk süsteem hoiatab, et lingi abil pääseb sisule ligi iga üks, eeldasid siis paljud kasutajad ilmselt ekslikult, et lingid jäävad nähtavaks vaid neile inimestele, kellele need otse edastati jagamiseks. No igal juhul kogu see lugu on järjekordne meeldetuletus sellest, et avaliku jagamislingi taha pandud teave võib mõnikord jõuda märksa suurema vaataskonnani, kui esialgu sooviti. Nii et ikkagi tähelepanelikust ka siis erinevaid uusi vestlusaknaid kasutades.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.34 ja uudiste juurde. Viimase nädala jooksul kasvas hüppeliselt Eestis tabatud illegaalsete sisserändajate arv, kes ületasid ebaseaduslikult Valgevene-Läti piiri ja üritasid Eesti kaudu edasi Põhjamaadesse jõuda. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitševi sõnul on eilse seisuga tänavu tabatud ebaseaduslikult rändelt 102 inimest, kus juures viimase nädala jooksul peeti kinni 63 inimest. Ta tõi võrdluseks eelmise aasta, kui terve aasta jooksul tabati Eestis ebaseaduslikult rändelt kokku 39 isikut. Tallinnas eelmisel neljapäeval juhtunud liiklusõnnetuse kaugjuhitava autoga põhjustas uurimisandmetel inimese viga ning politsei kui ka kaugjuhtimistehnoloogiat arendav ettevõte välistavad tehnilise rikke. Õnnetus juhtus Tallinnas eelmise nädala neljapäeva õhtupoolikul, kui Endla tänava ja Sõpruse puiesti ristmikul põrkasid kokku kaugjuhitav auto Hyundai Ioniq 5 ja takso Mercedes-Benz. Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelvalve juhi Taavi Kirsi sõnul on praeguseks välja selgitatud, et õnnetus ei juhtunud mitte tehnoloogia ega kaugjuhtimise, vaid inimeste valede otsuste koosmõjul. Kavandatavate nikotiinitoodete piirangud on tekitanud vaidlusi. Justiits- ja digiministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi hinnangul aitavad need vähendada tarvitamist noorte seas, kuid on oht, et salaturg hakkab kasvama. Kui ministeeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada nikotiinitoodete kasutamist noorte seas, leitakse nii mõneski asutuses, et need võivad suurendada salaturu võimalust. Prokuratuuri kirjas ja justiitsministeeriumil on juhitud tähelepanu, et eelnõu järgi tohivad nikotiinipadjad nikotiini ribad ja spreid sisaldada kuni 4 milligrammi nikotiini. Pole aga selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigeks ajaks turule. Apollo Grupp omandab Norra kiirtoiduketi Fly Chicken ning toob selle kaudu KFC frantsiisi esimest korda Norra turule. Tehingu järel plaanib ettevõtte kujundada enamiku Fly Chickeni restoranidest ümber KFC restoranideks ning avada järgmise 5 aasta jooksul riigis ka uusi restorane. Sel nädalavahetusel toimub juba 27. Korda skautide korraldatav Erna mat, kus on stardis 230 osalejat. See on Eesti üks raskemaid kestvus matku andes, siis 16-24 või 36 tunni jooksul võimaluse panna ennast oma meeskonda proovile mitmekümnekilomeetrisel matkarajal. Ja autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalal toimuva legendaarse Soome etappiga. Kruusarallil on stardis ka 5 Eesti ekipaaži. Testikatse algab täna kell 9.01. Ilmast ka lähipäevil saame korraks tunda lõuna Euroopa kuumust. No seejärel on ilm Eestil omaselt muutlik, ent sooja on mõõdukalt. Täna lubatakse kuni 26 kraadi õhusooja ja Lääne-Eestis tibab aeg-ajalt vihma. Õhutemperatuurid aga siin on praegu jagatud nii, et Põltsamaal 15, Raplas ja Türil 16 kraadi, 16 ka Viljandis, 17 kraadi Tallinnas ja plus 17 ka Tartus, 18 kraadiga, hetkel Kuressaare ja Pärnu.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee / 15.

0: Kell on 8.48 neljapäeva hommikul. Enamik inimesi teab, et näitleja Meghan Markle abiellus Briti kuningliku perekonda, kuid märksa vähem on teada seda, et paljud Hollywoodi staarid ja isegi endised USA presidendid võivad oma sugupuust leida kuningaid ja kuningannasid aadlikke ja geeni siis teadlased oma uurimused on teinud aastate jooksul toonud ka päevavalgele hulga üllatavaid sugulussidemeid. Näiteks geeniteadlased on välja selgitanud, et Markle põlneb siis Inglismaa kuningast Edward III, mis tõttu on ta ka Harryga väga kauge sugulane. Ka telesaatejuht Ellen DeGeneres võib uhkustada kuningliku sugupuuga. Tema ja Walesi printsess Catherine põlnevad samuti Edward III ning neid peetakse 15. Astme sugulasteks. Ja on ka siis suguluses kadunud kuningannaga Elisabeth teisega. Beyoncé hüüdnimi Queen Bee kõlab pärast sugupuurimist peaaegu prohvetlikult lauljanna ja kuninganna Elisabeth teine. Ühine esivanem on siis Inglismaa kuningas Henry teine, mis tõttu peetakse neid ka siis 25. Astme sugulasteks. Brad Pitti sugupuu ulatub Inglismaa kuninga Henry teiseni välja ja kuid sellega üllatused ei lõppe, Pitt ja endine USA president Barack Obama on oma vahel 9. Astme sugulased. Obama naljatlas kord selle üle ka, et Pitt sai perekonna geenidest ilusama poole. Angelina Jolie pole mitte ainult kuningliku sugupuuga, vaid tal on ka päris elus side Briti õukonnaga. Sai aastal 2014 tiitli, siis ta tehtud humanitaar töö eest ja geenitehnoloogid siis Jolie kuninganna väga kauge sugulasena välja toonud, kuna tema esivanemate seas on ka Prantsusmaa kuningas Philipp teine. Ja Madonna ja Celine Dion on mõlemad ka suguluses kuninganna Camillaga. Mõlemal juhul viib sugupuu siis uusasukateni välja. Aga tegelikult suur osa Euroopa päritolu inimestest võib ju lõpuks jõuda mõne keskaegse monarhini välja. Seetõttu pole kuninglikud juured isenesest erakordsed. Lihtsalt kuulsuste sugupuud pakuvad avalikusele rohkem huvi. Üks kõige värvikamaid sugupuu avastusi on aga Robert Pattinsoni kohta videviku täht on suguluses siis Vlad kolmandaga, keda tuntakse paremini Vlad Teibasse ajaja ehk ajaloolise isikuna, kes inspireeris siis ka Bram Stokeri teose Draakula nimi tegelase. Et huvitav juhus ja vaevalt seriaali castingul sellest seosest ka juttu oli. Aga sugupuud on igal juhul põnev uurida, alati on siis ka seal avastusi ja suvi on ka tore aeg korraldada suguvõsa kokkutulekuid, kuid kui nii suurelt ei hakka korraldama, oleks tore mis tahes kokkusaamist mõelda, eriti kui nii ilusad soojad suvepäevad on nädalavahetusel ees ootamas. 8.51 on kell, head ärkamist sulle!
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsad neljapäeva hommikud, minuti pärast saab kell 9 hommikul ja head ärkamist ja head muusikat sinu varahommikusse. Uus tööpäev on hooga käima läinud, paljud on juba tööle ammu jõudnud, on ka neid, kes alles võibolla kodust stardivad. Siis tea, et täna natukene võib Lääne-Eestis seal vihma tibada, aga muidu üsna päikseliselt ja toredalt ja väga suviselt saame jätkata. Muidugi on siin varsti juttu ühest rekordist, seda siis uudisveergudelt, mida saan sinuga jagada, kuid rekordi võid teha ka täna kallistustega, sest täna 30. juulil on ju kallistusi jagamise päev, nii et tuleb neid võibolla rohkelt siis kõigile pakkuda. Kui kodus kõik on ära kallistatud, siis saad jätkata tööres kolleegide kallistamist. Muidugi on ka neid, kes absoluutselt seda lähedust ei kannata ja kallistamine ei ole nende jaoks meeldiv, siis võib olla lihtsalt juttu ajada liftis, sest täna on ka liftis vestlemise päev 30. juuli peale seda siis märgitud on. Aga rekordi juttu juurde tagasi tulles vaatame küll siin siis hoolikalt peale ilma prognoosile, sellepärast, et juulikuu hakkab läbi saama, ehk on veel lootust, et viimastel päevadel saame juulikuu sooja rekordid ikkagi kätte. Ilm on natukene muutlik, vähemalt algas küll hallilt ja pilviselt, siis edasi on läinud selgemaks ja valgemaks. Lääne-Eestisse lubatakse üksikuid saju hooge ja õhutemperatuur jääb täna 20-26 graadi vahele, aga rõõmustame, et suvist kuuma saame juba homme nautida ja õhutemperatuur jääb homme 23-29 graadi vahele. Ja praegusel hetkel aga 14 graadi mõõdetud sooja Valgas, 16 Jõgeval Jõhvis, plus 16 ka Viljandis, 17 Tallinnas, Tartus, 18 Kuressaares ja Pärnus.

Tere hommikus sulle, kes autoroolis kuulad, kell on 9-8 minutit. Võid täna liigelda rahulikumalt, kuid on ka neid, kes praegu end nendel just minutitel teinud väga kiire stardi. Ja ma ei mõtle tööle hilinevaid liiklejaid, vaid räägin praegu alanud Soome etapist, kus ralli radadel mindi testi katsele. Soome ralli pakub siis väga palju põnevust just rajana, kuna sõidetakse väga kiiretel kruusa teedel. Starti läheb täna ka 5 Eesti ekipaasi. Kui sa alles ise kodust stardid või linnapiiri sisened, siis vaatame üle ka liiklusolukorra. No lõpuks ka midagi head sinuga jagada. Tallinna kesklinnas märtsi algusest Rävala puiestee ning Laikma kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on lõpuks valmis saanud. Tee märgistus on veel tegemata, aga tänavad ise on nüüdseks sõidetavad. Tänavatel toimuva kohta saan öelda ka, et ühe väikese ummiku leidsine, see on siis Pronksi tänaval Raua ja Narva maante vahel, mujal kõik Kõikjal tundub, et on üsna sujuv. Tartus suuremaid ummikuid ei märka, midagi on, aga autode riviga istu Hurda tänaval on siin vähemalt niimoodi ära märgitud, et seal mingit seiskumishetke ikkagi leiab. Ja veel liiklejale Tartus asfaldikihi paigaldustöödeks tänasest, siis kuni nüüd kella 9. Hommikul kuni homme kella 8. Õhtul on muudetud ajutine liikluskorraldus Turu tänaval Lõigus Jõe tänav Rebase tänav. Ja Lõigus Jõe tänav Rebase tänav on siis sõidukite liiklus suunatud jõepoolsele küljele ning kehtestatud seal 1+1 sõiduraja ja ligipääs Rimi esisele kaldteel on seal suletud, mis tõttu puudub sealt kaudu ka ühendus nii Sõpruse sillale kui ka Rimi parklasse. Juurdepääs Sõpruse sillale Rimi parklasse Turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kaudu. Tasub kindlasti liiklusskeem üle vaadata, kui oled sinna kanti sõitmas, aga tea, et kuni homseni kella 8. Õhtul selline korraldus kestmas on. Rohkem infot ikka Tartu kodulehelt leiad kui ka erinevatest liikluse ülevaadates. Ühistranspordiliinid ka on seal natukene siis muudatusi teinud, nii et bussiga liikleja vaatab ka kindlasti üle, kuidas täna hommikul tööle jõuab. Ja maanteeliiklejale infotark.ee ütleb, et Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilometritel 4-5 Kurna viaduktil tehakse seal ka remonttöid ja liiklus on viaduktil reguleeritud fooridega, mis nõuab ka tähelepanelikust. Ja head tuju loomulikult sulle ka siin neljapäevas, oled sa siis kohe jõudmas tööle või alles kodust lahkumas, uus hea muusikapala on mul juba sulle valmis pandud.

9.21 on kell, toredat neljapäeva, 30. juuli, ei ole kaugel enam, kui ongi juulikuu lõpp käes. Pikalt oodatud suvi, korralik suvi polegi nagu Eestisse jõudnud, kuid juba räägitakse siin enne kui suvigi otsa on saanud, räägitakse sügisest ja seda just moeveergudel, kus proovitakse ära nuputada, millised on siis eesootava sügise trendid ja tuuakse välja, et kindlasti käekotid peaksid olema siis krokodilli naha imitatsiooniga või mustriga, siis on kindlasti väga trendika ridiküliga tegu. Ja mida kanda on suur lille muster erinevatel jakkidel, jakki stiili võid ise valida, aga tore, kui ta siis lilleline oleks, et suvi kestaks ka sügisel siis kauem. Ja värvilised sukkpüksid, mis tahes enda lemmik toon on või mis sinu siis väljanägemisega hästi sobituks, aga värvilised sukkpüksid tagasi on. Ja kõik seelikud ja kleidid on kindel, et peavad olema üle põlve ja vaatad ikkagi sellise nii-öelda pahkluud paljastava kõrgusega. Ja trendivad ka kapripüksid, kuid ka erinevad natukene alt laienevad viigipüksid on tagasi sügisel kindlasti rohkem pilkude all. Mis muidugi muusikasõpradele praegu kõige rohkem huvi pakub on näiteks popmuusikas Homne päev. Ariana Grande annab välja uue albumi ja sealt tegelikult üks lugu juba kuuldud on. See on Hate That I Made You Love Me, see on albumi esimene singel ja juba väljas. Aga rocki rahvas ootab pingsalt ka homset päeva. Five Finger Death Punch annab välja oma 10. Stuudioalbumi Legacy kannab see pealkirja ja sealtki Eye of the Storm on juba väljas. Ja

0: sügist oodatakse ka pikki silmi just fännide poolt, sellepärast, et uus Legacy album antakse bändi Five Finger Death Punchi poolt välja sügisel 18. septembril just kasseti, plaadi ja vinüülina. Ja veel muusikast, mis ma siin olen märganud, huvitavad ajuteadlane ja Tartu Ülikooli kaasprofessor Jaan Aru esineb augustikuus Eesti hip-hop festivalil Rappi Duo Projects koosseisus. Artisti nime Max Killa kasutava Aru kõrval kuulub tuuasse ka sisse tuntud Margus Lantoni, et on mida oodata ka hip-hopi rahval. 9.23 on aga nüüd kell, muusikast rääkisime muusika juurde ka tagasi ja muusika näol siis anname sinu esmas, sinu neljapäevale uut hoogu juurde.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.33 ja uudisveergudele. Valitsus kiidab täna heaks Eesti ja Norra vahelise sõja- ja kriisiolukordades kaupade ja teenuste vahetamise jätkamise lepingu. Lepinguga soovitakse tagada, et Eesti ja Norra vaheline kaupade ja teenuste vahetus jätkuks võimalikult tavapäraselt. Eesti jaoks on lepingu peamine praktiline eesmärk luua varulahendus elanikkonna toiduga varustamiseks olukorras, kus tavapärane piiriülene kaubavahetus on katkenud. Maismaa teed ei ole kasutatavad või riigisisesed varud hakkavad ammenduma. Sellisel juhul oleks võimalik korraldada kaubavahetust Norra sadamate kaudu ja meritsi. Eesti majandus kasvas. Statistikaametis jalgsel hinnangul suurenes sisemajanduse koguprodukt selle aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,1%. Statistikaameti poolt kiirhinnanguna arvestatud tänavu teise kvartali SKP kasv vastas ootustele, kuid samas tuleb arvestada, et see number võib hiljem tublisti muutuda, nii sõnas Swedbanki peaökonomist Tõnu Meritsina. Eelmisel nädalal toimunud rahapoliitika koosolekul otsustas Euroopa Keskpank jätta intressimäärad samaks, ehk hoida hoiuste intressimäärad 2,25% juures. Hiljutine naftahinna tõus viitab aga sellele, et EKP võib septembris intressimäärasid 2,5% tõsta. Nii hindas Citadeli panga tegevjuht ja juhatuse esimes Ruta Eserskeene. Viimase nädala jooksul kasvas hüppeliselt Eestis tabatud illegaalsete sisserändajate arv, kes ületasid ebaseaduslikult Valgevene Läti piiri ja üritasid Eesti kaudu edasi Põhjamaadesse jõuda. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Pelitševi sõnul on eilse seisuga tänavu tabatud ebaseaduslikult rändelt 102 inimest, kusjuures viimase nädala jooksul peeti kinni 63 inimest. Tõi võrdluseks eelmise aasta, kui terve aasta jooksul tabati Eestis ebaseaduslikult rändelt kokku 39 inimest. Vehklemise MM-il naiskonna EP-turniiril hõbemedali võitnud Veronika Suikova ja tiimi peatreener Nikolai Novosjolov jõudsid täna hommikul tagasi kodumaale. Päeva teises pooles maanduvad Tallinnas ka Irina Embrich ja Julia Beljajeva. Jõelähtmel algab täna esmakordselt Eestis golfi profiturniiri etapp. Eestis saab 52 riik, kes sellisel tasemel võistlust on korraldanud. Kokku läheb rajale 156 golfarit, kelle hulgas ka 8 profitasemel eestlast. Pooleteise nädala eest löögimängu Eesti meistriks kroonitud Mattias Varjun näeb, et ettevalmistus on sujunud kenasti. Ilm on ka päris kena, siin täna lähipäevil läheb veel paremaks, saame siis korraks tunda siin eesootaval nädalavahetusele minnes Lõuna-Euroopa kuumust ehk. Ja see järel on ilm jälle Eestile omaselt muutlik, ent sooja on ikkagi mõõdukalt. Täna kuni 26 graadi, homme kuni 29 graadi. Tänase vihmaseisuga saan öelda, et Lääne-Eestis aegajalt on rohkem hoovihma võimalust kui mujal Eestis, aga vähemalt tunni vältel praegu küll ei ole mingit muret vihmaga. Õhutemperatuurid loen sulle ka rõõmuga ette. Praeguselt kell on 16 graadi Rakveres, 17 Kundas, Valgas, Raplas ja Põltsamaal, 18 graadi sooja Viljandis, Räpinas, Jõhvis, Tallinnas, 18 ka Keilas, Otepääl, Kihnu saarel ja Kuressaares. Plus 18 ka Eestimaa südames Paides, plus 18 ka Tartus, aga 19 graadi peal on Pärnu, Põlva, 20 graadi Haapsalus ja 21 kõige kuumem praegu hommikul siin vara Tõrvas.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvele vastu minnes siis ka ülevaade veetemperatuuridest. Ja praegu Annekanalis Harkujärves on siis lilla lipp lehvimas, nii et midagi on siis vee olukorraga lahti. Aga Haabneeme rannas on punane lipp ka väljas ja ülenud rannad tunduvad, et kutsuvad ujuma küll. Mõnes kohas võibolla vesi pisut jahedam kui ootaks. 17 kraadi on praegu vesi Pikakari rannas, Pirita rannas ja Sillamäe rannas, Narva Joaru rannas 18, Kakumäe rannas, Kuressaare rannas 19 kraadi ja Emajõe linnaujulas, Vabaujulas, Paralepa rannas, Pärnu rannas hetkel 20 kraadi ja 20 kraadiga veetemperatuur ka Põlva Paisjärves, Riiska järves ja Sindi rannas. 21 kraadi on Paide Tehisjärves, Verevi järves, 22 aga Stroomi rannas, Türi Tehisjärves ja Vana Mõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet panustame omade

0: Rõõmsat neljapäeva, 9.49 on kell ja saan siin natukene sind veel näiteks mõtlema panna selle üle, et mida nädalavahetusek ette võtta ja üks nendest võiks olla toidupidu avatud tänasest ju Hiiumaal ja Hiiumaal üks suure südamega tehtud sündmus täna alguse on saanud kõige armastatum ja kõige oodatum suvesündmus ehk kodukohvikute päev, kus tänavu avab oma koduõue Hiiumaal rekordiliselt 39 kodukohvikut. Kodukohvikute päevade avamine toimub Hiiumaal täna kell 12 päeval Kassaris, siis Truubid aga supikohvikus. Esimesel päeval ootavad külalisi just Kassari kodukohvikud, aga järgmisel kahel päeval avanevad koduõued juba kõikjal üle Hiiuma, Kärdlast Kõpuni, Käinast Emmasteni, erinevates paikades üle saare ja igast külastusest väike elamus. Ja Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad siis ka võtta siin rõõmu sellest, et sügisest alates ka mandri kaudu naabersaarele sõites saavad kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõidukipileti ostmisel, nii et midagi toredat ka nendele, kes siis saarte vahel seiklevad. Ja kui tahaksid ikkagi natukene lähemalt toidu teadmisi saada, siis jagan sinuga, et juba siin 1. augustil pole ju kaugel laupäeval Jõgeva alevikus toimub tomatipäev ja Eestis aretatud tomatisortidest juttu on, igasugused eksperdid on kohal, tegelikult on väga meeleolukas olemine, on seal rahvamuusikuid ja tantsijaid ja nagu ikka, tomatipäev toimub Jõgeva alevikus aadressil Seemne tänav 5 ja siis osalemine on kõigile tasuta, päeva lõpetab siis laupäeval kell 6 kolmekäiguline õhtusöök kohalikus restoranis Laut pakub seal roogasid, mis on valmistatud just aretatud tomatisortidest. Ja tegelikult selline tore väljasõit olgu siis kas Hiiumaale või Jõgevale oleks igal juhul tore, sellepärast, et ees ootab väga suvine reede ja laupäev. Homseks lubatakse kuni 29 graadi sooja, et hakkame juba täna valmistuma nendeks plaanideks, mida võiks ilus ilmaga ette võtta. Aga enne seda tuleks kõik vajalik ja kiire töö ära teha, nii et soovin sulle väga tegusat tööpäeva algust ja väga meeleolukat suvist lõunaaega, nii et kui vähegi võimalik saad seda päikest, mis täna välja on tulnud nautida ka juba lõunapausile minnes. Kell saabki juba 8 minuti pärast 10 hommikul, aitäh kuulamast ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilma vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal tuul lõunakaarde. Soojan päeval 20-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus veel sooja 18 kraadi.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 20-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 19.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Sooja on päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tänagi sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Jõhusooja peaks jääma 20-26 graadi vahemikku. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja tuleb 13-19 graadi. Homme päeval keskpäeva paika jõuavad saartel aga uued sajupilved, mis laienevad sealt edasi mandrile ja on äikese oht. Homme tuleb sooja kuni 29 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus sooja 24, Pärnus 21 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 20 ja 26 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 23, Tartus ja Pärnus 21 graadi.
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
2: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Ja õhusooja peaks jääma 20-26 graadi vahemikku. Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, sooju tuleb 13-19 graadi. Homme päeval keskpäeva paiku jõuavalt saartel aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile, võib olla äikest. Ja homme võib olla õhusooja kuni 29 graadi, rannikul võib termomeeter näit jääda pidama ka paarikümne graadi juures. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 20 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

eelolev lõõl püsib ilm sajuta, sooju tuleb 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartele aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja on äikese võimalus. Homme tuleb sooja 23-29 kraadi. Rannikul võib termomeeter näit jääda püsima 20 kraadi juures. Ka nädala vahetusel on oodata vihmahoogusid ja välistatud ei ole äike. Õhu soe veidi langeb. Laupäeval on oodata sooja kuni 26, pühapäeval kuni 23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus 23 ja Pärnus 21 kraadi.

0: Mina olen Karl Karglassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg karglass.ee
1: või helista 1720. Karglass paigaldab, Karglass
2: parandab. Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
3: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

And have we got news?

0: eelolev öö püsib sajuta, soojam 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartel aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile võib-olla äikest. Ja homme tuleb sooja 23-29 kraadi, rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 20 kraadi juures. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 23, Pärnus 21 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täna Supereporteris.
3: Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
4: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Helista telefonil 1720.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, sooja on 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja võib olla äikest. Homne päeva soe peaks jääma 20 kraadi juures rannikul kuni 29 kraadini sisemaal. Ka nädalavahetusel on oodata vihmaaugusid, välistatud ei ole äike. Õhusoe hakkab aga veidi langema. Laupäeval tuleb sooja kuni 26 kraadi, pühapäeval kuni 23 kraadi. Kena õhtu jätku kõigile.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
6: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.

Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio.ee.

0: Karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: sexy.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.